Trou aan met lag in die middel van die nag. Snik vir en sy, die laaste oomblik uit die kruid.